Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu i slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, znači da bi takav bio.

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se preči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

0: Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Čovjek je danas sve prazniji u duši i planetu Zemlju polagano ruši.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

0: Reci mi, Đole, kako se osjećaš kada se pojaviš na koncertu pred, evo, 30.000 u Sarajevu, 30.000 u Zagrebu?
1: A znaš, to je nemoguće. Manipuliše se često s tim brojkama. Kolege moje uvek dodaju određeni broj, tako da. Ja ne znam stvarno koliko je bilo gledalaca u Zagrebu i Sarajevu. Evo, čuli smo neke procene ljudi koji su se tamo nalazili da je u pitanju možda 30.000 ljudi, što je fizički nemoguće. Mislim da toliko ljudi ne može da stane u te hale, ali recimo da ih je bilo 10, 15, recimo 1000, to je stravično mnogo. To je jedna velika guža.
0: Fudbalski stadion.
1: To nisu situacije u kojima se ja najbolje osjećam, gde sam riba u vodi. Međutim, tu publika preuzima, to su njihovi koncerti u stvari, tu publika preuzima svoje. Ja sam zato želao da neke od ovih pesama budu zabeležene i da budu snimljene, jer na kraju krajeva znaš kako je s pesmama je kao kad gledamo one stare filmove sad iz ratne ili postratne, znaš, pa Nedeljom prepodne, ove drage dobre filmove koje nas gnjave, pa znaš kako nas je smešno sačini ton u tim filmovima, kao
2: druže, pa ti si ranjen, pusti me, nije to ništa, to je obično grebotina, Italijani su selu, krenimo, vidi je, eno je na bregu, stoji sama, maši mi nekom maramom, a ja sam je gledao, ostavi, pusti sa to, no krenimo.
1: Znaš, tako si meni činio nekim mojim pesama sad kad slušam one prve snimke od pre 10 godina, da to
2: da još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu toga ima.
1: Mislim da sam sad u stvari tek sazreo da neke svoje pesme otpevam onako kako treba.
0: Evo još dela atmosfere, ako smo ono sa sarajevskog koncerta. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne

0: O moj Klisu Devičevo.
1: Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

9:30 u jutarnjem programu Radio Konjica. Družimo se još nekih pola sata, a u nastavku ćemo također još malo o aktuelnostima. Naime, u okviru manifestacije

Slušate Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica. Želimo vam ugodne minute uz sadržaje koje smo pripremili. Danas u našem programu govorit ćemo o dva događaja. U nedjelju 26. jula biće održan 7. tradicionalni pohod stazom branilaca Bjelimića

0: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste o događajima iz našeg grada. Program su realizovali Medin Jusufović, Aida Šabanović i Amra Mušinović-Husić. Do slušanja.
1: Slušate Radio Konjica.

0: i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.
2: Šestog augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

kraju, njegovo srce je ranjivo. U svakom slučaju, njegovo srce je ranjivo. U svakom slučaju, njegovo srce je ranjivo. U svakom slučaju, srce je uzavrelo.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Kako si, šta radiš, ima li šta novo da me iznenadiš? Kad si došao i kad se vraćaš? Vidiš li ti ovo i kako ti to svaćaš? Šta planiraš danas, jesi sutra šta planirao?

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste o događajima iz našeg grada. Program su realizovali Medin Jusufović, Aida Šabanović i Amra Mušinović-Husić. Do slušanja.
1: Slušate Radio Konjica.

oprosti, svaki novi dio mene ti isto zavoliš. Kažeš ljudi traže mane, ljudi vole da brane, samo treba znati.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Jedan od aktuelnih sportskih događaja u našem gradu je memorialni malonogometni turnir Podorašac 2026, koji je stigao do nokaut faze takmičenja. Večera su na programu prve četvrtfinalne utakmice. Iz grupe A plasman u nokaut fazu izborile su ekipe Sensu, Karberg, Dinogradnje, Zupčanik, dok iz grupe B nastavljaju Maksumić Komerc, Spiljak SS, Pizzerija Garfield Džepi i sportsko udruženje Fantazija, Autoškola Sanda. Sa članom organizacionog odbora turnira Sedinom Korićem razgovarala je Aida Šabanović.
2: Jedan od aktuelnih sportskih događaja u našem gradu svakako je i memorialni turnir u Podorašcu, Podorašac 2026. Sa nama je Sedin Korić, član organizacionog odbora. Sedine, dobar vam dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušalcima radnikom.
2: Evo, Sedine, turnir je stigao do četvrtfinala, odnosno nokaut faze takmičenja, je li tako?
3: Jeste, odigrana je grupna faza u godišnje 28. memorialnog turnira Podorašac 2026. godine, tako da su ekipe koje su prošle dalje u dalje

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.